a tātou tātou e no i tō mai e tāu mai ki te tātou e arataki e tātou kātou ke ki te tātou iri rai ti a ngai tātou. No rea o tia tiki e teo tāk, kare te upoko auro e arua kōwa e arataki e kōwa. Nē, te ngā paku iwi kare rato e arataki e kōwa. Karo me te ki tātou, ere ni kare rato e arataki e kōwa. Nā ko Rōmo te koe ni rai te maanga kanata te te maanga riru ni rai o Rōmo i rutu iai, te tautā ni rai, no te mea kua kitu me tūtua te atu, te tāu me pōroe, kua apikipike ti auri. A te tu ato ki mua, ka amiri miri tato, no te ka tere te rea, no te ka maru maanga, i riru ngai te re rau muna ko te rau, te neke ni tu tato i tato, ha tangi tu te tai ngā imina na tata tato, tomariki enumene ki rungo, kare rau atuana, no te tamariki tuatau muregere te oroboru irira, kua ārawe tātou iria no runga i te tuatau tātou i tūtua nei, i runga i te aratakianga. Pēnei, taimi potou, kākpō māo kire, nore no koto kātou te korokoro mene, i muregere te oroboru, ko te tere tuatau te kai, i tuatau te rira runga i te tea, i te oranga mitaki ne, taraki te, no te mea te ngā mana ko te iapainei mai, ko i auki, e aga maruri to no to tato au pamitu o tie tuato ko tutu ana mau tie opto makini e no te meo ke te i roto tato i tie tuato wanu tuato wanu te i nuchiren i nei haru ki te i koto i wawake i nuchiren to tato painu a kukarenda te ma ana maira rai koto kata to koto wanu i ati me tomato rai. Kare ki te i tia pupungi, te ara mga raku kuru te motoka, koe te motoka, kare ai ti rungai te ti o te van, mendo te rapai te raro ke tumurako, i te ngā rāke ni rau, e rua pō, e toru teimi te teimi, ko tupa mai tara kanatātu e, te anua ki te ai ti ki rungai re te mea, kari ai te mitara ai ti rungai te kai. Nā ina roa te pētu ki tātou kātoto, e kāri ki koutou kātoto, e ngā pūtaro ki tāku, ere te uta akarakara ina nei te iei, wakuma te tada i aurau ere te mai no te mea, ua topa i au ki ratu e te ra ai siu ki ne. No reira, te tomu nei tātou ki roto te tuatau anu, aka mana ni o koutou katu tua tātou te rira, ako ni tarau, aka rongorong mai, i te tai ngā ime program, tātou tamariki, karawin.

0: mai tu. Agara ko tu kiro tu te yanga ira wai rua. Ka kite ko tu re te kape mo yo te mana ko yaka maru rio ko tu ye tatu iti opa tamaki mua te utaike. Na kaui ubi ki tatu iria pene e ata te karanga tatu iria e ata te tu me kare ia kari rumai ki tatu iti kai ye e a te maanga ti kai yo ki etau ia tatu ke kai. Na koki te tatu iti umanga tatu pipiri ya ki tu mai ye atau te kai ya kare tau ki kai. Irungarai te arataki ngā mena ko tia ngā irawa tā tātou e tūtua atinio ki tātou o te mea mua a kara tātou te au kai ka orong mai te maruiru i ke tātou. Nē, o te mea mua te rira. A kara ki te au kai ka orong mai i te maruiru i ke tātou. O te rua i rira, ka kara tātou i te au kai te ka riro e aka mitaki i te atua. Nē. Te e takuianga ki a koe, te tuto neu, me rutu i tōku wā ki tātou kātua toa. I rutu i te tuto nā te atua, kāre te tuna, kāre tātou e kai te tuna. Te tuto neu te tuna o rutu te wai, rata mea kāre ora kua kāre umai te atua, kāre te tuna unai. Nē. Ka tutua ti manako tutua ne kiro ngata tato manako mua kaka motua tue. Ina ngaro i koto i tato ki ki te tato te waini te umanga kare te atua ere e aka mitaka mai i tiri rau maanga no te mea te a atio ki ni i tato i te ture no te oranga mitaki. Aro ka tato i tutua mi tate taita mai ti tutua mekia ko te te wapa papa api orumitua te rira. Orumitua ai e te tato. Pene ati tuatau ka arawe kui mo, ka tutua kou i te manako kiai. Ko tutua tau norunga te arenga o te kai, e tau ia tātou ke kai. Te tāna pau anga kia ku, nā te kōpū te kai. Te utake, tumi te kua ara tirira. Ja, me kai yuki tau ka arikiro te te kōpū. Te rata kubianga. Ea, ta teia, kai ta au i tuku kui kiro te to o kōpū, ka arawe ki to o orang. Mekare, ki tō o family, ki tā o tamariki. Nāringa au kukite anau te tu atau mua. A te kameta kini iau, ki tō o family, te kite rātou te iau apianga. E kameta katoa te tō koe te kāpika mai iau, iroto i tō kutato iroto i te pōiri. Ke ta tau o i tāna tūtua ke kite tika iau e, e a te maanga, te maanga e tau ke kai, e ke kore kai ngaya. Nore noko te karongurungu mani, ine. Kāre te tua e ka mita ki te kai tāne e karanga mai ki kotoa auruko kotoa e kai. Nē. Tā te tua inangaro, te maanga kape mai te maruri ki kotoa, e te maanga kā ka mita ki kotoa i te tua no tōna mita ki. Ki tātu kātoto. Te rawa ki kotoa, ki tātu kātoto, tika te tua e kā kōkima i akukoni te ororima i te iaiai, orongo te tiri ati kāngi te tu trawa te tu te aroa ki a kōtou kātoto e te utaike e akarongorongo maini rei to tātou rātio. Karawe ko tātou a te iau pētama.
1: Ladies and gentlemen, on the uke, we got Kamaka, we got Paul D. On the likita, ani o anitirea tapena. And on keyboard, we got Marjan Jankiria, and on the bass, of course, we're a bit of a